اشبود برزمی رفتن چه دشوار اشبود جدی سوچنی اتنی اچھی ہو گئی ہے آسمانوں نو چھوندی ہے زمین دیا سمسیاواں اودے پیر نہیں روک سکدیا سنسار دیا الجھنا اسنو نہیں روک سکدیا اتنی وڈی گل وہ کردا ہے اور ایسے ودوان پرشاں دی سنگت وچ رہندا سی بہادر شاہ ظفر عبادت کردا سی نام جپدا سی تسبیح پھیردا سی تو جیڑا بندہ اتنا کچھ کرے تے سمجھدار بھی ہوئے تو قدرتی گلے اپنے نیڑے آئے گا اور اپنے نیڑے کون آؤں ہے جو سب تو نراش ہو جاندہ ہے اداس ہو جاندہ ہے بہادر شاہ دی ایک نظم جو جگت پرسدھ ہوئی ودوانا دی دنیا شاعراں دی سنگت کردیاں کردیاں ودوانا دی سنگت کردیاں کردیاں خود ودوان ہو گیا سی اور خود بلند پایا شاعر ہو گیا کہندا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں میرا دل نہیں لگتا یہ سنسار ایک اجاڑ ہے اور کچھ بھی نہیں میں اس دن عرض کیتی سی گرو ارجن دیو جی مہاراج کی کہندے نے مہا بھیان ادیان نگر کروانیا کہندا ہے بہت وڈا شہر ہے مہاراج کہندے بہت وڈی اجاڑ ہے کچھ بھی نہیں ہے منکھ منکھ نال ٹوٹیا ہوا ہے منکھ دا منکھ نال سمبندھ نہیں برا دا برا نال سمبندھ نہیں پتی پتنی دے وچ دراڑاں پئیاں ہویاں نے بچیاں تے ماں باپ دے دراڑاں پئیاں ہویاں نے پڑوسی دا پڑوسی نال کوئی ملنا نہیں منکھ تے منکھ نال ٹوٹیا ہوا ہے کیڑی گل دا شہر ہے اجاڑ ہے بالکل اجاڑ ہے مہا بھیان ادیان نگر کر مانیا جھوٹ سمگری پیک سچ کر جانے ظفر کہندا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اس اجاڑ وچ میرا دل نہیں لگتا اجاڑ کس نو کہہ رہے ہیں سارے سنسار نو کس کی بنی ہے آل میں نہ پائے دار میں اس کچی زمین وچ پکی زندگی کس نو ملی ہے اس ناسونت سنسار وچ سدیوی سکھ قدیمی سکھ کس نو ملے ہے قائم دائم کس نی دنیا ہوئی ہے کس کی بنی ہے آل میں نہ پائے دار میں اگاں چل کے کہندا ہے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن کہندا ہے خدا تو میں بڑی لمبی عمر لے کے آیا کنی چار دن عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئی دو انتظار میں کہندا ہے دو دن لنگ گئے اچھاواں کر دے کامناواں کر دے تے دو دن لنگ گئے اڈیق کر دے اچھا اج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی اج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی کی پوری ہونی سی اسی ختم ہو گئے دھیان نال سننا ساریاں اچھاواں کسے دیاں نہیں پوریاں ہوندیاں اس چکر چ نہ پینا اسے واسطے کہہ دیتا ہے آسا منسا سگل تے آگے ایک اچھا پوری ہو جائے میں دہرا دیا کم سے کم دس اچھاواں نو جنم دے جاندی ہے وہ دس اچھاواں پوریاں ہون سو اچھاواں نو جنم دے جاندی ہے وہ سو اچھاواں پوریاں ہون ہزار اچھاواں نو جنم دے جاندی ہے او ہزار اچھاواں پوریاں ہون اینی زندگی نہیں ہے منک خواہشاں دے بوجھ دے تھلے ہی مرد ہے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئی دو انتظار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں نام ابیاسی دے سامنے سب تو جڑی اڑچن آندی ہے اچھاواں آندی منکھ کہندا ہے اے نکلن نکلن